Oklanja la si, al si krala i nevjerna si bila ti. Ne suviše mi nisi dala.

čini mi se da još uvijek živim u onom toplom ljetu, u onom sunčanom danu kolovoza. Nastojim sačuvati tu toplinu.

smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: jutro, Radio Bobovce.
1: Kakva nam je vremenska prognoza, stanje na prometnicama, što se dogodilo na današnji dan?
0: Izvješće policijske stanice Vareš o zbivanjima u protekla 24 sata, obavijesti i informacije lokalnog značaja.
1: Neka vam svaki dan započne uz jutro Radio Bobovca. Dobro!

8:06 u programu Radio Bobovca. Želim vam dobro jutro. Svima vama srdačan i lijep pozdrav i vjerujem da ste se naspavali tijekom noći i odmorni dočekali novi dan. A novi dan nam je krenuo onako prilično svježe, samo smo na 3 stupnja Celzija. Da, jutros je prilično svježe i ovi prvi dani jeseni izgleda pokazuju svoje zube. Sad, hoće li se ovako nastaviti? A nadam se da neće, jer meteorolozi za idući tjedan najavljuju malu promjenu vremena, a mi možemo ga nazvati ono naše miholjsko ljeto. Sve u svemu, dan je krenuo, a vjerujem i vi svoje aktivnosti već isplanirali i prilagodili kako bi sve odradili kako ste i zamislili. Kažem, svježe je jutros, pa ukoliko imate namjeru izaći vani, obucite se. Ipak nije baš ugodno hodati, onako još naviknuti na one ljetne temperature. Od aktualnosti vezanih uz današnji dan imam izdvojiti samo planska isključenja električne energije za danas. Tako će trafo područja, kopališta, igrišta, Sjenovka, Spogar, Gornja Borovica, Donja Borovica, Dragović, Mijaković i Semiza Ponikva, Duboštica i Bukovica od 9:30 do 14 sati biti bez napajanja električnom energijom. To su informacije vezane uz današnji dan, a sutra 25.9. trafo područje Striježevo i Radonjići od 9 do 13 sati najavili su iz elektrodistribucije. To su aktualnosti vezane uz današnji dan, odnosno ono što je najvažnije, jer ipak bitno je napomenuti odmah na početku našeg programa što je aktualno kako bi se mogli prilagoditi i svoje aktivnosti uskladiti sa planskim, evo prije svega isključenjima električne energije, a onda ko zna možda i nekim drugim stvarima. Radio Bobovac će svoje današnje emitiranje prilagoditi ovom danu, četvrtku 24.9. Od programskih sadržaja izdvajam sljedeće: prvi sat naše jutro i jutarnji program sa servisnim informacijama, gdje ćete kao i obično saznati kako je vrijeme u Bosni i Hercegovini, što nas to očekuje u narednim danima. Ako planirate putovati, što vas očekuje na putnim pravcima, informacija iz Bihamka. Potom ćemo saznati što je to obilježilo ovaj današnji dan kroz povijest. Tu je izvješće iz policijske stanice Vareš, a u 9 sati stižu i prve vijesti iz studija Radio Bobovca. Drugi sat rezerviran je za prelistavanje dnevnog tiska i danas ćemo izdvojiti neke od najznačajnijih naslova, preporučiti, a na vama je da odlučite da li ćete čitati online izdanje ili neke od onih već starih načina kupiti tiskovinu na kiosku. 10 sati ponovno su na rasporedu vijesti iz studija Radio Bobovca. Vrijeme od 10 do 11 provest ćemo uz sportske teme i sportske informacije u emisiji O sportu je riječ. Vrijeme od 11 do 13 predviđeno je za marketing program, s tim da u terminu od 11 do 12 sati i 30 minuta vrijeme je predviđeno za plaćeno političko oglašavanje. 13 sati ponovno vijesti za studija Radio Bobovca, a nakon vijesti u 13 popodnevna panorama. I danas u popodnevnoj panorami zanimljivi sadržaj od onih lokalnih do onih zanimljivosti koje ponekad pronađemo i uklopimo ih u ovu emisiju. Treba napomenuti da i danas je predviđeno predstavljanje političkih subjekata u programu Radio Bobovca. Za danas su bili planirani iz Stranke za Bosnu i Hercegovinu. Nisu nam se najavili niti potvrdili svoj dolazak, ali termin je ostao slobodan. 15, odnosno od 15 do 16 sati naš je servisni podsjetnik,
na najaktualnije sadržaje, odnosno lokalne informacije, poneka marketinška poruka i svakako još vrijeme predviđeno za plaćeno političko oglašavanje, onaj drugi termin. Sve su ovo sadržaje koje planiram za danas realizirati i nadam se da će to tako i biti, a isto tako vjerujem da ćete svoje vrijeme pokloniti Radio Bobovcu. Svima lijep pozdrav, hvala vam za svu pomoć koju činite prema Radio Bobovcu kroz sve ove godine i nadamo se da će se takva potpora nastaviti i dalje. Svima još jedan put ugodno druženje uz program Radio Bobovca.

Počnite dan uz proizvode MPM-a i poslušajte vremensku prognozu. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda šalju nam informaciju o vremenu za danas i za naredne dane. Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz postepeno na oblačenje poslije podne. Tijekom noći očekuje se kiša i lokalni pljuskovi koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 14, dnevna od 18 do 24, na jugu do 27 stupnjeva. U Sarajevu sunčano uz postepen porast na oblake poslije podne. Kiša se očekuje u kasnim večernjim satima. Jutarnja temperatura oko 7, a dnevna oko 22 stupnja. Prognoza za naredne dane. Sutra, pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i dio prije podneva očekuje se kiša ili lokalni pljuskovi, a na vrhovima planina snijeg. Vjetar slab do umjeren, na jugu i jugozapadu povremeno i pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 16, dnevna od 11 do 17, na jugu do 22 stupnja. Subota, u Bosni prije podne umjereno do pretežno oblačno sa maglom po kotlinama, a u ostatku dana se očekuje smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 5 do 11, na jugu do 15, a dnevna od 14 do 20, na jugu do 26 stupnjeva. Nedjelja pretežno sunčano, prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 16, dnevna od 18 do 24, na jugu do 30 stupnjeva. Kada je bio prognoza u pitanju, pogoršanje vremena u popodnevnim satima praćeno povećanom naoblakom i padavinama. Kod većine ljudi negativno će djelovati na raspoloženje, a kroničnim bolesnicima uzrokovati umjerene poteškoće. Osjet hladnoće će biti izraženiji uslijed porasta sadržaja vlage u zraku i sjevernog strujanja. Poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima, prikladno se odjenuti, a sudionicima u prometu sugeriramo oprezniju vožnju.

ako se spremate na put, saznat ćete u narednim minutama što vas to očekuje u Bosni i Hercegovini. Nažalost, zbog prometne nezgode na magistralnom putu M17 na dionici Mostarsko raskrižje Hadžić i promet je obustavljen. Do završetka policijskog očevida vozači mogu koristiti alternativni pravac kroz naselje Binježevo. Sudionicima u prometu savjetuje se pojačan oprez i praćenje uputstava nadležnih službi. Jutarnja magla smanjuje vidljivost u kotlinama i uz riječne tokove, pa se vozačima savjetuje poseban oprez. Kolnici su pretežno suhi, dok je na dionicama kroz usjeke i preko planinskih prijevoja moguća mjestimična pojava sitnih odrona. Intenzitet prometa postepeno se pojačava na većini gradskih prometnica. Veće gužve očekuju se tijekom jutarnje špice, naročito u blizini školskih ustanova, na prilazima gradskim središtima i na frekventnim putnim pravcima. Za promet svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lašva, a promet je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduka zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionica Sarajevo Zapad Lepenica, zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen promet samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim prometovanja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti M5 Nević Polje Kaonik u Ahmićima, svakog dana osim nedjelje od 7 do 16 sati prometuje se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Danas u vremenu od 8 do 16 sati izvode se radovi na magistralnoj cesti Široki Brijeg Nešpolje, zbog čega se prometuje usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac, prijevoj Romanija, usporni iz pravca Podromanije, prometuje se usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila. U tijeku su radovi na magistralnoj cesti Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, zbog čega se svakog dana, osim nedjelje, u vremenu od 7 do 16 sati prometuje usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi-Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalje, Šamac-Orašje, na mjestima radova tijekom dana prometuje se neizmjenično jednom trakom. Zbog redovnog održavanja semaforskih uređaja i opreme na raskrižima ulica Šehida, Donja Mahala, Potur Mahala, u blizini Šarene džamije i Šehida Šumeće kod Plave vode na magistralnoj cesti M5 u Travniku, svjetlosna signalizacija je danas i sutra 24. i 25.9. privremeno izvan funkcije. Vozače molimo za poseban oprez i poštivanje prometne signalizacije tijekom izvođenja radova. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta, a zbog registriranja putnika po novom sustavu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Najavljene radarske kontrole za danas, područje policijske stanice Olovo. Radar je do 12 sati na M18 u mjestu Bjeliša, od 12.30 do 16 sati na M18 u mjestu Dolovi. Svima vama koji putujete, Radio Bobovac želi sretan put.

dogodilo se na današnji dan. 24. rujan, do kraja godine imamo 99 dana. A što se tiče rođendana, Omer Paša Latas, turski paša srpskog podrijetla, rođen je 1806. u naselju Janja Gora u sastavu općine Plaški u Republici Hrvatskoj. Američki književnik François Scott Fitzgerald, koji se smatra jednim od najvećih pisaca 20. stoljeća, pripada grupi koja se nazivala izgubljenom generacijom, Amerikancima rođenim 1890. a koji su sazvali za vrijeme Prvog svjetskog rata, rođen je 1896. u San Paulu u Minnesoti. Bosansko-hercegovački i jugoslavenski putopisac Zulfikar Zvuko Džumhur, filmski i televizijski scenarista, kazališni scenograf, umjetnički direktor filma, likovni kritičar, kostimograf, slikar i karikaturista, koji prve crteže objavio u Narodnoj armiji 1947. a surađivao je kao karikaturist u Ježu, Borbi, Politici, Oslobođenju, rođen je 1920. u Konjicu. Jugoslavenski i hrvatski nogometaš Slaven Zambata, bivši uspješni nogometaš zagrebačkog Dinama i reprezentativac Jugoslavije, koji je ubilježio 31 nastup za reprezentaciju Jugoslavije, pri čemu je postigao 21 pogodak, rođen je 1940. u Sinju. Američka glazbenica Linda McCartney, supruga Paula McCartneya, poznata po fotografijama slavnih i suvremenih glazbenika, rođena je 1941. u Scottsdale-u u New Yorku. Srpski glumac Radoš Bajić, koji se pojavio u više od 50 filmova od 75. scenarist serija Selo gori, baba se češlja, najgledanije serije u srpskoj povijesti, rođen je 1953. u Medveđi kod Trstenika. I makedonski gitarista Vladimir Vlatko Stefanovski, bivši gitarist sastava Lebisol, jedan od najznačajnijih jazz rock gitarista jugoistočne Europe, poznat po kombinaciji etno jazza, rocka, jazz fusiona i blues glazbe, rođen je 1957. u Prilepu. Malo je o događajima. Francuski inženjer Andri Žipar izveo je 1851. prvi let dirižablom na parni pogon, preletjevši 27 km od Pariza do Trapa. Hrvatski književnik Ivo Čipiko, prema predaje, obitelj Čipiko je rimskog podrijetla, koja je padom Letačke republike izgubila povlašteni položaj društva, pa je Čipikova majka već bila pučanka, umro je 1923. Vlade 15 zemalja, među kojima i Kraljevina Jugoslavija, potpisali su 1941. na konferenciji u Londonu Atlantsku povelju. Povelju u 8 točaka proklamirali su 14. kolovoza američki predsjednik Franklin Roosevelt i britanski premijer Winston Churchill kao politički program saveznika u borbi protiv sila osovine u Drugom svjetskom ratu. Taj dokument je kasnije poslužio kao osnova povelje UN-a. U Newportu je 1960. porinut Enterprise, prvi američki nosač aviona na atomski pogon. Švicarska je 1968. postala članica UN-a. Beogradski list Večernje novosti objavio je 1986. memorandum Srpske akademije znanosti i umjetnosti, koji je potom dobio medijski tretman Srpskog nacionalnog programa i izazvao žestoke kritike u Srbiji i drugim republikama bivše Jugoslavije, naročito u Hrvatskoj. Na olimpijskim igrama u Seulu 1988. kanadski sprinter Ben Johnson postavio je svjetski rekord u finalnoj trci na 100 metara od 9,79 sekundi. 6 dana kasnije utvrđeno je da je bio dopingiran. Rezultat je poništen, a Johnson je oduzeta zlatna medalja. Predsjednik Zapadne Njemačke Richard von Weizsäcker potpisao je 1990. sporazum kojim će 3. listopada 1990. dvije njemačke države ponovno biti ujedinjene. Kralj Norodom Sihanuk je 1993. ponovno preuzeo kambođanski prijestol i potpisao novi ustav prema kojem je Kambođa postala ustavna monarhija. Sjedinjene Američke Države, Rusija, Kina, Velika Britanija i Francuska potpisale su 1996. dokument o zabrani nuklearnih proba. Ruski špijun Pavel Sudoplatov, koji je prema zapadnim izvorima ukrao američki plan za atomsku bombu i organizirao ubojstvo ruskog revolucionara Lava Trotskog, umro je 1996. u Moskvi. Dan nakon poziva UN-a jugoslavenskoj vladi i kosovskim Albancima da prekinu sukobe i nasilje na Kosovu, Vijeće NATO-a odobrilo je 1998. izdavanje akta upozorenja za ograničenu akciju iz zraka i za fazne zračne operacije na Kosovu. Vijeće ministara BiH prihvatilo je 2000. jedinstvenu putovnicu Bosne i Hercegovine.
također 2000. pobjedom udružene opozicije na izborima u Srbiji i Srednjoj Jugoslaviji završila desetogodišnja autokratska vladavina Slobodana Miloševića. Novi predsjednik Srednjoj Jugoslaviji postao je Vojislav Koštunica, lider Demokratske stranke Srbije i predsjednički kandidat DOS-a. Francuska književnica François Sagan, koja je 1954. Postigla ogroman uspjeh svojim prvim romanom Dobar dan Tugo, umrla je 2004. godine u Honfloru u Francuskoj. Britanski skladatelj Malcolm Arnold, autor glazbe za film Most na rijeci Kwai, za koje je 1958. dobio Oscara, a skladao je glazbu za više od 130 filmova, 9 simfonija, 7 baleta, 2 opere, umro je 2006. u Norviću. Hrvatski pjevač i političar Vice Vukov, 60. godina, jedan od najnagrađivanijih domaćih pjevača, koji je tijekom 1990. održao uzastopno niz od 14 rasprodanih koncerata u koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski, postavivši još nenadmašen rekord, umro je 2008. u Zagrebu. 2013. je završena četvrodnevna akcija kenijske vojske protiv somalijske terorističke organizacije El Shabab, koja je 21. rujna zauzela tržni centar u Nairobiju. U napadu terorista i reakciji vojske Kenije poginulo je 72 ljudi, a 157 je ozlijeđeno. I 2015. u stampedu na Hadžu, koji se desio u Mini u blizini Meke, život izgubilo 717 hadžija, uglavnom iz Irana.

0: Bilten dnevnih zbivanja policijske stanice Vareš iz oblasti javnog reda i mira, sigurnosti prometa i oblasti kriminaliteta.
1: Poslušajte što je zabilježeno za protekla 24 sata. Dana 23.9. od strane 4 osobe narušen je javni red i mir uživanjem opojne droge na javnom mjestu. Policijski službenici su za navedene prekršaje uručili prekršajne naloge. Nije bilo prometnih nezgoda u protekla 24 sata. Kontrolirana su 33 vozila i vozača. Izvršeno je 6 pregleda vozila i osoba u skladu sa članom 25 zakona o policijskim službenicima. Uručeno je 12 prekršajnih naloga zbog počinjenih prekršaja iz zakona o osnovama sigurnosti prometa na putevima u BiH. Iz oblasti kriminaliteta nije bilo evidentiranih događaja, a iz ostalih događaja izdvajamo dana 23.9. izvršeno je osiguranje predizbornog skupa političke stranke SDA. Prisustvovalo oko 30 osoba, da proteklo uredno, navodi se u izvješću iz policijske stanice Vareš.

0: Točno je 9 sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti. Dobro vam jutro. Dragan Babić i Milivoje Maletić, koji su jučer pred sudom BiH osuđeni zbog zločina počinjenih nad zatočenicima kod Teslića, uhićeni su i sprovedeni u pritvor. Sud BiH osudio je Dragana Babića i Milivoja Maletića na ukupno 18 godina zatvora za zločine počinjene 1992. godine nad zatočenicima u Pribiniću kod Teslića. Vijeće je osudilo Babića na 12 godina zatvora, a Maletića na 6 godina zatvora. Riječ je o prvostupanjskoj presudi na kojoj je dozvoljena žalba apelacijskom odjeljenju suda BiH. Dragan Babić je proglašen krivim da je kao upravnik zatočeničkog objekta Pribinić, pripadnik Tesličke brigade Vojske Republike Srpske, više zatvorenika nesrpske nacionalnosti premlačivao, postupao nečovječno te ih držao u neuvjetnim prostorijama gdje su često goli na betonu boravili s nedovoljnom količinom hrane i bez vode. Kako je objavio Detektor, oni su u ponedjeljak nisu pojavili na izricanju presude, poslije čega su pronađeni i sprovedeni u pritvor kojim je određen nakon što su ukinute ranije izrečene mjere zabrane.
1: Vijesti.
0: Područje Tuzle i šire okolice sinoć 23. rujna između 20 sati 40 minuta i 20 sati 45 minuta pogodilo je podrhtavanje tla koje su osjetili brojni građani. Prema preliminarnim podacima MSC-a zabilježen je potres na području BiH. MSC je u svojoj objavi naveo da je riječ o automatski detektiranom događaju, odnosno da podaci u trenutku objave još nisu bili seizmološki potvrđeni. Na dostupnoj karti označeno je šire područje središnje Bosne i Hercegovine s epicentralnim područjem u blizini Sarajeva. Podrhtavanje se prema informacijama građana osjetilo i na području Tuzle, kao i u širem okruženju. Nije trajalo dugo, kratko, ali se osjetilo. Podrhtavanje tla osjetili smo i u zapadnom dijelu grada, navode građani Tuzle.
1: Vijesti.
0: Godišnja inflacija u Federaciji BiH ubrzala je u kolovozu na 4,5%, nakon što je mjesec ranije iznosila 3,4%, pokazuju najnoviji podaci Federalnog zavoda za statistiku. Potrošačke cijene u kolovozu 2026. bile su u prosjeku 4,5% više nego u istom mjesecu prošle godine. Istovremeno je zabilježen i značajan rast cijena u odnosu na prethodni mjesec. U usporedbi sa srpnjem, potrošačke cijene u Federaciji BiH u kolovozu su u prosjeku povećane za 0,9%. Podaci pokazuju ubrzavanje godišnje stope inflacije za 1,1% u samo jednom mjesecu, sa 3,4% u srpnju na 4,5% u kolovozu. Strani ekonomski servis CNews izdvojio je upravo ubrzavanje inflacije u Federaciji BiH kao glavnu vijest iz novih statističkih podataka. Prema podacima koje prenosi CNews, kategorija hrane i bezalkoholnih pića koja ima najveći udio u potrošačkoj korpi u kolovozu je zabilježila pad cijena od 0,5% na godišnjoj razini, dok su u odnosu na srpanj cijene u toj kategoriji smanjene za 0,3%. To znači da ubrzavanje ukupne inflacije nije posljedica samo kretanja cijena hrane.
1: Vijesti iz svijeta.
0: U Srbiji od početka sezone nadzora zabilježeno 46 slučajeva groznice zapadnog Nila, objavio je Institut za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut. Od ukupnog broja oboljelih, 43 osobe imaju teži neuroinvazivni oblik bolesti. Prema podacima ažuriranim 20. rujna, slučajevi su od 1. lipnja zabilježeni na području 10 okruga. Među zaraženima je 28 muškaraca i 18 žena, a njihova prosječna dob je 66,6 godina. Institut navodi i da je u Europi zaključno sa 17. rujnom identificirano 169 područja

0: zahvaćenim virusom zapadnog Nila u 14 zemalja. U tih 14 zemalja prijavljeno je ukupno 1437 slučajeva. Najviše ih je zabilježeno u Italiji 652, zatim u Grčkoj 355 i Španjolskoj 114.
1: Vijesti.
0: Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski upozorio je Moskvu tijekom obraćanja u Ujedinjenim narodima da će uzvratiti udarac i učiniti predstojeću zimu veoma bolnom za Rusiju ukoliko ne postignu dogovor o primirju po pitanju napada na energetsku infrastrukturu. Ukrajinci shvataju da bi ova zima mogla biti veoma teška za nas, ali kao odgovor nećemo imati drugog izbora nego da je učinimo bolnom i za Rusiju, rekao je Zelenski generalnoj skupštini UN-a tijekom godišnjeg skupa svjetskih lidera u Njujorku. Ukrajinski lider je pozvao na hitnu deeskalaciju. Posebno je istakao potencijalni utjecaj koji bi Kina mogla imati na ruskog predsjednika Vladimira Putina, kojeg je podrugljivo nazvao nultim pacijentom, od kojeg se rat širi i kojeg treba zaustaviti. Zato se nulti pacijent mora zaustaviti. Moramo se uskratiti prostor za djelovanje i prostor za dalje širenje tog zla, rekao je. Zelenski je također naglasio da je Kijev spreman za pomorsko primirje u Crnom moru, zasnovano na prijedlozima kakve su iznijeli Egipat, Indija i Turska. Čekamo odgovor Rusije. Ukrajina je spremna osigurati sigurnu plovidbu i sigurnost snabdijevanja hranom u Crnom moru ako je i Rusija spremna poduzeti stvarne korake ka deeskalaciji. Odnekud moramo početi, dodao je Zelenski.
1: Vijesti.
0: Temperatura u gradu je 5 stupnjeva, 9 sati i 5 minuta, bile su to vijesti Radio Bobovca.

9 sati 19 minuta, a to znači da je vrijeme da počnem prelistavati dnevni tisak. Što vas prvo zanima? Što ćemo prelistati? Za početak idem do dnevnog lista iz Mostara. Požar na Čvrsnici i dalje se širi. Hrvatski kanaderi danima pomažu u gašenju. Stijer, Crna Gora najbliža članstvu u Europskoj uniji, ostale zemlje Zapadnog Balkana daleko od toga. Sustavno uništavanje javnog servisa BiH, radnici bi uskoro mogli ostati bez zdravstvenog osiguranja. Svi u jednu BiH, u drugu stranu, cijeli svijet se pokušava boriti s naftnom krizom. U BiH se političari bore za izbore. Inflacija u Federaciji BiH ubrzala na 4,5%. U Sarajevu održana regionalna obuka o borbi protiv transnacionalnog kriminala i pranju novca. U Konjicu otkrivena velika plantaža kanabisa, droga, oružje i 70.000 maraka. Poznato tko je uhićen. Procijepljenost djece protiv morbila u HNŽ-u samo 24%. Dnevni list još piše, sudac naredio Trumpu da vrati pristup Bijeloj kući medijskim kućama. Bitcoin pada unatoč 1,71 milijardu dolara priljeva. Trump zabranjuje izvoz dizela, zavladala je potpuna panika. Trumpov ministar doveo u pitanje povratak iranske delegacije iz Njujorka. Zelenski, dvojica zarobljenih sjevernokorejskih vojnika poslali smo u Južnu Koreju. Wall Street Journal, Iran u ratu sa SAD-om ima moćnog pomagača, Kinu. Sirijski predsjednik napao Izrael u UN-u, Golan će ostati sirijska zemlja. Putin, pokušali su nas omesti i potkopati izbore. Nagli porast nasilja nad ženama i djevojčicama u Gazi. Bili su ovo naslovi iz dnevnog lista iz Mostara.

U narednim minutama saznajte što danas piše Večernji list izdanja za BiH. Ako nema dovoljno novca za dom ili profesionalnu pomoć, najveći dio tereta pada na najbliže. Kad ljubav nije dovoljna, bolest ima svoju cijenu, samo za osnovnu njegu 500 maraka. Geopolitički potresi diktiraju tempo proširenja Unije. Ruska agresija na Ukrajinu pokrenula je EU proširenje, dolazi li postupna integracija? Ustavni stručnjak Nedim Ademović tvrdi da postoje dvije zapreke. Srušene laži DF-a i Kovačevića, predsjedništvo BiH bez potpore bošnjačkog klana ne može pomilovati Dodika. Svoj je program DF gradio na tome da će, ako bude izabrana, Darijana Filipović i Željka Cvijanović pomilovati Dodika. U obraćanju na 81. zasjedanju Opće skupštine UN-a, hrvatski premijer Andrej Plenković imao je istaknut govor. Plenković u UN-u, Hrvatima u BiH i dalje se uskraćuje legitimna zastupljenost. Potpredsjednik vlade RH, ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković boravio u Posavini. Projekti poput mosta preko Save su milenijski, ujedinjeni smo u želji za realizacijom. Dok mladi odlaze, rađa se sve manje djece, a broj starijih raste. BiH stari znatno brže nego što se priprema za skrb o starima. Ciparski rani stigao na veletržnicu u Tasovčićima. Prvi šipci koštaju oko 3 marke, cijena im neće padati kao ranijih godina. Pobunjenici u regiji Tigre zauzeli aerodrom i vladi objavili rat. Izbio novi građanski rat u Etiopiji, u prošlom su stradale stotine tisuća ljudi. Fabijan Krivak, prvotimac češke Sigme, o iskušenjima koje vatrene čekaju u Pragu. Krivak, Česi bi bili zadovoljni bodom jer očekuju da će Hrvatska biti impresivna. Hrvatska reprezentacija u ovom trenutku ima 4 prave devetke koje su u sjajnoj formi, no vatrenima treba jedna koja će biti ispred ostalih. Izbor napadača je možda i najteži Bilićev zadatak. Gotovo 3 tjedna treće reprezentativna stanka u prvenstvu VVN Lige BiH. Nekima stanka nije baš sjela, drugima došla kao naručena. Tko je novak među zmajevima? Luka Đurić od četvrte lige do debija na Allianz Areni. John Termos, umjetna inteligencija, bit će najveći ispit za Apple u budućnosti. Bili su ovo naslovi iz Večernjeg lista izdanje za BiH.

Nezavisne novine su sljedeće koje ću prelistati. Ovo su naslovi. Pušten promet ispod nadvožnjaka u Trnu. Banja Luka i Zagreb uskoro trebali da budu povezani novom cestom. Porodilje između zakona RS-a i Federacije BiH. Tko će im isplatiti naknade? Vučić u UN-u. Srbija će obraniti teritorijalni integritet. Snimak zapalio mreže. Icardi oduzeli vozačku do 2099. Ukraden motokultivator, motorka i trimer, pronašla ih policija. Čuje nuklearni status Sjeverne Koreje nepovratan. Vatrena kugla nakon pada, piloti izbjegli tragediju. Moskva otkrila detalje sastanka Lavrova i Rubija. Brisel gubi strpljenje, Londonu stiglo ozbiljno upozorenje. Washington dočekao Sija, slijedi važan razgovor s Trumpom. Ovo su naslovi iz Nezavisnih novina.

I u pregledu dnevnog tiska ostalo je još oslobođenje. Ovo su naslovi. Druga i treća strana. Zločinačka politika se više ne može umotati. Popov blagoslov za službeni šverc kokaina. 1000 duša već 5. mjesec gladuje. Na 4. i 5. strani vode neće biti bez nove mreže u kantonu Sarajevo. Rast osnovice za plaću u HNK. 6. i 7. strana donose mine u Kalesi i donatori u Ukrajini. Rubrika Regija. Srbiji preko kostiju žrtava iskazuje silu. Bijeg bivše vlasti. Inflacijska stvarnost u Hrvatskoj. Još ništa od suđenja za nadstrešnicu. Sporazumi obvezuju. A u rubrici Svijet čitajte, reforme donose 4,2 milijarde eura Mađarskoj. Poziv Izraelu da ispuni obveze. Tehran uz uvjete spreman otvoriti hormuški tjesnac. SAD i Kina za pregovaračkim stolom. Bili su ovo naslovi iz oslobođenja.

Točno je 10 sati. Hrvatski radio Bobovac, Vareš. Vijesti. Dobar vam dan. Ustavni sud BiH će danas i sutra održati 174. plenarnu sjednicu na kojoj će odlučivati o velikom broju predmeta, a ističe se apelacija koja se odnosi na isplate iz proračuna Republike Srpske za lobiranje u Sjedinjenim Američkim Državama. Apelaciju je podnio zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH Denis Zvizić u travnju ove godine. Prema njegovim riječima, apelacija se odnosi na isplate putem proračunske stavke transferi predstavništvima Republike Srpske u inozemstvu, a kojim su plaćeni lobistički ugovori koje je vlada ovog entiteta potpisivala s firmama iz SAD-a. U apelaciji je posebno istaknut ugovor koje je vlada RS-a potpisala s firmom Dickens and Madsen Canada Incorporation zbog činjenice da se ugovor spominje između ostalog i lobiranje za neovisnost RS-a. Cilj moje apelacije je da Ustavni sud BiH zabrani sve proračunske isplate svih razina vlasti u BiH za lobiranje za neustavne i nezakonite ciljeve koji su u suprotnosti sa Ustavom BiH, zakonima BiH, odlukama Ustavnog suda BiH, institucija BiH. U punjenju proračuna sudjeluju sve fizičke i pravne osobe iz cijele BiH i proračunska potrošnja ne smije biti usmjerena ka rušenju teritorijalnog integriteta i suvereniteta države BiH, rekao je Zvizdić kada je objavio da je uputio apelaciju. Vijesti. Kantonalni sud u Tuzli nastavlja suđenje protiv 12 optuženih za trgovinu ljudima, a predmet se odnosi na navodno iskorištavanje dvije maloljetne djevojčice u svrhu prostitucije. Prema informacijama Kantonalnog suda u Tuzli, glavni pretres u ovom predmetu počeo je 19. svibnja. Do sada je održano 8 ročišta, a saslušano je 9 svjedoka i 2 vještaka. U predmetu su optuženi Besim Kopić, Šemsudin Kadrić, Miralem Halilović, Jasmin Modrić, Sulejman Šehić, Zijad Jagodić, Dževad Požegić, Nedim Avdić, Emir Kadrić, Ismet Hujdur, Almir Hođić i Mirsad Jagodić. Optužnicom se terete za krivično djelo trgovine ljudima koje se prema navodima suda odnosi na iskorištavanje dvije maloljetne djevojčice u svrhu prostitucije u razdoblju od travnja 2024. do kraja srpnja 2025. godine. Trenutno se provodi jedna od najosjetljivijih faza postupka, saslušanje maloljetnih oštećenih djevojčica. Sud navodi da se pitanja ne postavljaju neposredno već putem suda uz poseban oprez i mjere usmjerene na zaštitu maloljetnica. Zbog zaštite interesa maloljetnika, javnost je isključena iz ovog dijela postupka, pa kantonalni sud u Tuzli nije u mogućnosti iznositi dodatne detalje. Dva zahtjeva obrane za izuzeće sudskog vijeća i tužitelja, kao i prijedlog za prenošenje nadležnosti na drugi sud, ranije su odbijeni kao neosnovani. Ročište zakazano za 17. kolovoz odgođeno je zbog zahtjeva za izuzeće i prijedlog za delegaciju nadležnosti, dok je ročište zakazano za 18. rujna odgođeno zbog zdravstvenog stanja jednog od optuženih. Nastavak glavnog pretresa zakazan je za 25. i 28. rujna. Vijesti. Požar na čvrsnici iznad skijaške staze na 1850 metara nadmorske visine i dalje se širi, a snažan vjetar i izrazito nepristupačan teren otežavaju njegovo gašenje. Prema izvješću operativnog centra civilne zaštite HNŽ-a, za lokalizaciju požara bit će potreban dalji angažman zračnih snaga, piše Hercegovina Info. Pripadnici profesionalne vatrogasne postrojbe i dobrovoljnog vatrogasnog društva Jablanica na požarištu su bili angažirani od 9 do 19 sati i 45 minuta. Kopnenim snagama pristup je otežan, dok je većina dijelova požarišta potpuno nepristupačna. U gašenju su jučer sudjelovali kanaderi Republike Hrvatske, koji su djelovali od 14 sati 15 minuta do 16 sati 45 minuta, te izveli po 15 izbačaja vode na požarište. Vijesti iz svijeta. Skupština Crne Gore danas će u 12 sati održati sjednicu na kojoj je samo jedna točka dnevnog reda. Smjena predsjednika skupštine Andrije Madića. Podsjećamo, Demokratska partija socijalista pokrenula inicijativu za smjenu krajem kolovoza nakon što je Mandić uputio telegram sućuti obitelji Ratka Mladića. Poslanici će se danas na sjednici parlamenta jasno odrediti da li podržavaju europski put Crne Gore, poručili su iz Demokratske partije socijalista. Protiv inicijative za smjenu Andrije Mandića izjasnili su se Socijalistička narodna partija i Ujedinjeni

0: Crna Gora. Kako je objavio Radio Televizija Crne Gore, poslanički klub Demokratske narodne partije priopćio je da neće prisustvovati sjednici. Opozicija Građanski pokret URA najavili su da će glasati za inicijativu DPS-a, kao i Evropski savez i Hrvatska građanska inicijativa. Za smjenu Mladića potrebna je većina glasova prisutnih poslanika uz uvjet da je osiguran kvorum. Da bi se sjednica održala, nužno je prisustvo najmanje 41 poslanika.
1: Vijesti.
0: Rusija je rano u četvrtak izvela novi zračni napad na Kijeva. Prema navodima ukrajinskih zvaničnika, poginule su dvije osobe, dok je 8 ljudi ozlijeđeno. Među stradalima je osoba koja je poginula na parkingu porodilišta, čija je fasada oštećena u napadu. Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko rekao je da je oštećen i obližnji kliničko-dijagnostički centar, dok je policija prijavila štetu na 9 kuća, pošti, skladištima i desetinima automobila u 3 gradska okruga. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski, koji je boravio u Njujorku zbog zasjedanja Generalne skupštine UN-a, naveo je da su glavne mete bile civilna infrastruktura, stambene zgrade, porodilište, energetska infrastruktura i logistika.
1: Vijesti.
0: Temperatura u gradu je 8 stupnjeva, 10 sati, 5,5 minuta, bile su to vijesti Radio Bobovca.

Treći sat programa Radio Bobovca četvrtkom u ovom terminu mi govorimo o sportu. Pa i u narednim minutama ćemo o svemu sportskom. Reprezentacija BiH nakon nastupa na svjetskom prvenstvu u Americi, Kanadi i Meksiku započinje još jedno izdanje Lige nacija. Sergej Barbarez okupio je Zmajeve u Sarajevu još u ponedjeljak, a već sutra reprezentacija će otputovati za Varšavu gdje će se u prvom kolu divizije B sastati s Poljskom. Utakmica je na rasporedu 20 sati 45 minuta. BiH i Poljska kroz povijest nisu se često susretale na nogometnom terenu. Iako je riječ o reprezentacijama koje su godinama prisutne na velikim europskim i svjetskim natjecanjima, međusobni dvoboji se mogu prebrojati na prste jedne ruke. Prvi je odigran u prosincu 2010. u Antaliji izvan službenog FIFA-inog kalendara, pa je zato imao posebnosti. Tadašnji izbornik Safe Sušić zbog toga nije mogao računati na većinu igrača koji su nastupali u inozemstvu, pa je reprezentaciju uglavnom sastavio od nogometaša iz domaće lige. U Turskoj im se pridružio Zvjezdan Misimović, tadašnji član Galatasaraja, koji je preuzeo i kapitensku vrpcu. Susret je završen bez pobjednika rezultatom 2-2. Za BiH su pogađali upravo Misimović iz 11-terca i Mohamed Subašić, dok je oba pogotka za Poljsku postigao Brožek. Za BiH su tada nastupili Šehić, Maletić, Kerla, Subašić, Barišić, Ivanković, Đakmić, Višća, Pulić, Misimović i Đafić, dok su u nastavku susreta priliku dobili i Avdukić, Vasilić, Adilović, Torlak, Zahirović i Raspudić. Sljedeći susret BiH i Poljske stigli su tek 10 godina kasnije, ali ovaj put u ozbiljnijem natjecateljskom kontekstu. Dvije reprezentacije našle su se u istoj skupini Lige nacija 2020. a u samo nešto više od mjesec odigrale su dva međusobna susreta. Prvi je odigran 7. rujna 2020. u Zenici. Bio je to susret preokreta, energije i neizvjesnosti u kojem su na kraju slavili gosti. BiH povela je pogotkom Harisa Hajradinovića iz 11-terca, no Poljska je uspjela preokrenuti rezultat. Kamil Grosicki i Karol Linetti donijeli su gostima pobjedu 2-1. Nešto više od mjesec dana kasnije, 14. listopada, uslijedio je novi ogled, ovaj put u Poljskoj. U Varšavi je domaća reprezentacija bila uvjerljiva i slavila 3-0. Poljaci su pitanje pobjednika praktički riješili u prvom poluvremenu, a do kraja su uspjeli sačuvati prednost i upisati još jednu pobjedu nad Bosnom i Hercegovinom. Meč je obilježio rano isključenje Anela Ahmeda Hođića, poslije kojeg se raspala igra BiH selekcije. Do tog trenutka Zmajevi su bili ravnopravni na terenu. Izbornik je bio Duško Bajević, a igrali su Šehić, Sipetić, Ahmed Hođić, Saničanin, Kolašinac, Cimirot, Pjanić, Hadži Ahmetović, Višća, Džeko i Krunić. Priliku s klupe dobili su Hadži Kadunić, Gojak, Prevljak, Milošević i Hajradinović. Dakle, iz današnjeg rostra i tad su dio reprezentacije bili Džeko i Kolašinac. Ta dva susreta ostala su tako upisana kao jedini natjecateljski dvoboj BiH i Poljske do sada. Međusobni susreti dvaju reprezentacija imaju zanimljivu kronologiju. Prijateljskih 2-2 u Antaliji 2010. bili su početak, a 10 godina poslije uslijedili su natjecateljski dvoboji koji su pripali Poljacima. Svaki novi susret donosi podsjetnik na prethodne generacije, od Misimovića i Višće do Džeke i Pjanića, te na utakmice koje su obilježile kratku, ali zanimljivu povijest međusobnih susreta dviju reprezentacija. Vrijeme je i za naš trijumf.

0: kad neko tebi ljubav da.
1: Nastavljamo sa sportskim informacijama. Zanimljivu listu objavila je VVN Liga BiH na društvenim mrežama, a tiče se najskupljih nogometaša koji igraju u domaćem prvenstvu. Zanimljivo, na listi od 15 igrača dominiraju igrači 4 kluba, a to su Borac, Sarajevo, Željezničar i Zrinski. Po 5 dolaze iz Borca i Sarajeva, 3 iz Zrinskog, dok su dvojice iz Željezničara. Naime, prema podacima Transfermarkta, najskuplji nogometaš u VVN Ligi BiH je super talentirani tinejdžer iz Borca Matej Deket, 16 godina, koji je procijenjen na 800.000 eura. Slijedi 25-godišnji ofenzivac Sarajeva Agon Elzi, čija tržišna vrijednost procijenjena na 800.000 eura. Treći na toj listi je Međid Šošić iz Željezničara, koji vridi 700.000 eura. Barbarez je govorio i o novim igračima. Na prvom treningu su radili svi igrači osim Kerima Lajbegovića i Edina Džeke. Svoj prvi trening s reprezentacijom odradili su i novi članovi stručnog stožera. Prvi od tri planirana treninga nogometne reprezentacije BiH je odradila na Grbavici. Već ranije izbornik Barbarez objavio plan i program priprema za prve dvije utakmice. Točnije, u fokusu je za sada Poljska, s kojom se BiH sastaje u petak. Tri treninga će biti odrađena na Grbavici, jedan u Poljskoj. Stvarno imamo problem s terenima. Nažalost, i u BiH i Sarajevu veliki problem za reprezentaciju. To ćemo morati malo s predsjednikom da popričamo. Ono što smo vidjeli u Torontu, to nam je uvijek kao primjer kako je neko za par mjeseci digao teren za trening i održavanje. To je najvažnije. Vrlo važna stavka. Odlučili smo da idemo na Grbavicu tri treninga. U četvrtak putujemo u Poljsku i tamo ćemo trenirati. Završni trening će biti u Varšavi. Ostaćemo u Poljskoj, sutradan i preko sutra idemo za Bukurešt. Imamo završni trening i utakmicu, nakon čega se vraćamo kući. To je neki plan za ove dvije utakmice. Naravno da nije jednostavno, ali te stvari moramo proći. Na prvom treningu su radili svi igrači osim Kerima Alebegovića i Edina Džeke. Svoj prvi trening s reprezentacijom odradili su i novi članovi stručnog stožera. Branko Katić je novi trener vratara, no to nije jedina promjena. Tu je novi kondicijski trener, u pitanju je Nedim Čović, mladi kondicijski stručnjak iz Sarajeva koji se dugo bavio i atletikom. Čović, koji ima 38 godina, je radio kao kondicijski trener u Željezničaru Veležu i radniku iz Hadžića. Surađivao je s Admirom Adžemom, Milomirom Odovićem, Amarom Osimom. Uposlen je na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja u Sarajevu, a 2021. je obranio doktorsku disertaciju na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja. Pored Čovića s reprezentacijom će raditi i dalje Marko Čavka.

nećemo o plivanju, nego ćemo o nogometu. Nova sezona Lige Nacija počinje večeras kada će biti odigrano 8 utakmica ovog najmlađeg UEFA-inog natjecanja, od čega 4 u elitnoj A diviziji. U središtu pozornosti bit će okršaj Nizozemske i Njemačke na Johan Cruyff Areni u Amsterdamu, gdje će debitantske nastupe na klupama dvije selekcije upisati legendarni Xavi Hernandez i Jürgen Klopp. Njih dvojica su ovog ljeta predstavljeni kao novi selektori Nizozemske i Njemačke, a posebno je pažnju privukao povratak Kloppa trenerskom poslu, te bi njegovo postavljanje na selektorsku klupu Elpa trebalo značiti početak nove ere ove selekcije. Također i Xavi se nakon duže pauze vratio na posao pošto nije imao angažman od ljeta 2024. kada je dobio otkaz u Barceloni. Njemačka i Nizozemska natjecata će se u skupini 2 Lige A, a u toj skupini su još i Srbija i Grčka, koje se večera sastaju na Beogradskoj Marakani. Večera će biti odigrani utakmice prvog kola skupine 4 u kojem se sastaju Norveška i Danska u skandinavskom derbiju, te Portugal i Wales u Ligi B, u kojoj će se i ove sezone natjecati Bosna i Hercegovina. Večera ćemo gledati duele Austrije i Izraela, odnosno Kosova i Republike Irske. U Ligi D se sastaju Andora i Malta, odnosno Liechtenstein i Litvanija. Sve utakmice osim duela Andore i Malte počinju u 20:45, a utakmica u Andori je zakazana za 18:00. Sve duela Lige Nacije gledatelji u BiH mogu pratiti na kanalima Arene Sport. Okršaj Nizozemske i Njemačke na Areni 2 Premium, a okršaj Srbije i Grčke moći ćete pratiti na Arena 1 Premium. Kapiten španjolske veznjak Barcelone Rodri otkrio je da Real Madrid vrši snažan pritisak da ga dovede tijekom ljetnog prijelaznog roka. U razgovoru za El Partidazo de Cope osvajač zlatne lopte objasnio zašto je na kraju izabrao Camp Nou. Potvrdio je da su predstavnici Real Madrida imali izuzetnu ponudu i da su sve maksimalno korektno uradili. Njihovo ponašanje je bilo primjereno, a ponude su išle na sve ili ništa za kada sam ja u pitanju. Razgovarao sam s ljudima tamo koji su mi prenijeli entuzijazam i želju da odem tamo, rekao je. Na kraju se odlučio za Barcelonu, a odluku je donio zbog dugoročnog projekta i filozofije Katalonaca. Bila je to nogometna odluka o tome gdje sam vjerovao da se mogu najbolje razvijati, objasnio Rodri i nastavio. Radi se o tome kako doživljavamo igru i viziju generacije koja će u Barci dati ljudima mnogo razloga za razgovor. Nula sentimentalnih razloga, nula financijskih razloga, samo nogomet. Podsjećamo, Rodri je potpisao 4-godišnji ugovor za Barcelonu vrijedan 76,5 milijuna eura.

Još nekoliko sportskih informacija, dvije iz nogometa. Brazilski krilni napadač Vinicius Junior prolazi kroz teško razdoblje u Real Madridu. Daleko od svoje najbolje forme, ponovno se našao pod lupom javnosti baš kao i prošle sezoni. Mediju Španjolsko navode da je dotakao svoje dno u Realu, a zvižduci na njegov račun su počeli udekivati sa tribina Santiago Bernabea. Bivši vratar Atletico Madrida Esteban Suarez osvrnuo se na ovu temu u emisiji Radio Estadio Noće na radio Onda Cero i pritom nije štedio riječi. Mourinho neće šutjeti, rekao i dodao. Možda pravi greške, ali vjerujem da će izvesti Viniciusa iz igre ako to bude morao. U stvari, Vinicius je pametan i ne žali se. Zna da mu protivnik nije Xabi Alonso, zna da će ga Mourinho izvesti s terena, a bit će i onih koji će to pozdraviti aplauzom. A postoje i oni koji se nadaju da Vinicius neće ni počinjati utakmicu u prvoj postavi. Podsjećam, u 7 odigranih kola Vinicius je postigao samo jedan gol. Poznati francuski sportski novinar Daniel Riolo je bio veoma kritičan prema Kylianu Mbappeu i njegovoj strategiji sve učestalijih medijskih pojavljivanja u sklopu kampanje kojom je se kandidira za osvajanje zlatne lopte. Graniči li se medijska kampanja Kylijana Mbappea za zlatnu loptu sa smiješnim, upitao se Riolo na kanalu RMC Sport. Ovaj komentator tvrdi da napadač Real Madrida preuveličava svoje zasluge kako bi pokušao uvjeriti glasače za nagradu i smatra da iza svega stoji velika strategija. Čini mi se da posljednji intervju praktično najviše i oblikuje njegovu kampanju. Ne vjerujem da smo sumnjali u to i prije nego što je krenuo u kampanju, ali tada sam sebi rekao, ovdje je zaista riječ o organizaciji na svjetskom nivou. U nedjelju je u derbiju protiv Atletico Madrida odigrao katastrofalnu utakmicu. Intervju za CNN zlatnoj lopti je dao u petak popodne, 48 sati prije utakmice. To je njegova trenutna obsesija, rekao je Riolo. Istakao je da Mbappe daje prevelike važnosti zlatnoj lopti. To je njegova trenutna obsesija. Razumijem konačni cilj, ali nikada nisam smatrao da cilj opravdava sredstva. To je kao i oni koji kažu da je u nogometu jedino važan rezultat. Neću reći da je to obezvrijeđena zlatna lopta, ali način na koji gradi ovaj uspjeh, ako do njega uopće dođe, ostavlja mi gorak ukus u ustima, podijelio je svoje mišljenje. Podsjećamo, ceremonija dodjela jubilarne 70. zlatne lopte održat će se 26. listopada u Londonu, a prema posljednjim informacijama najveći kandidati pored Mbappea su Lamine Yamal i Harry Kane.

Početak nove sezone ABA lige koja je zakazana za 25. rujan, dakle sutra, pod velikim je znakom pitanja, situacija u regionalnom natjecanju dostigla je točku ključanja. U izvanrednom priopćenju objavljenom tijekom noći, predsjedništvo ABA lige potvrdilo je da je stat prvenstva ugrožena. Kao najnoviji povod za krizu navedena je neobična optužba, zlouporaba mail adrese košarkaških sudaca. Evo priopćenje u cijelosti. Povodom svih dešavanja u vezi sa određivanjem liste sudaca i organizacijom suđenja za natjecanje u ABA ligi u sezoni 2026-27, koja bi potencijalno mogla da dovede u pitanje planirani početak natjecanja, predsjedništvo ABA lige u cilju objektivnog informiranja javnosti i potpune transparentnosti želi da obavijesti javnost o svim relevantnim detaljima. Prije svega želimo da naglasimo da je u petak 18.9. na radnom sastanku članova društva jednoglasno donijeta odluka da se raspiše natječaj za sve zainteresirane suce koji žele da se nađu na listi kandidata za delegiranje. Na konkurs se prijavilo 50 sudaca, na osnovu čega je predsjednik sudijske komisije Miguel Angle Perez u srijedu 23.9. sačinio listu od 20 arbitara i dostavio je članovima društva na usvajanje. Međutim, istog dana, samo nekoliko sati kasnije, nekoliko sudaca odustalo je od potencijalnog suđenja utakmica ABA lige, nakon što su sa mail adrese referes.abalig@gmail.com dobili poruke kojima su pozvani da ne prihvate angažman u ABA ligi. Tom prilikom je nezakonito korištena mail adresa koja u svom nazivu sadrži zaštićeno ime i intelektualnu svojinu ABA lige, iako je punomoćnik 63 arbitara još 18.9. izričito obaviješten i od njega zatraženo da se odmah prestane s korištenjem navedene mail adrese. Posebno želimo da istaknemo da suci koji su se obraćali sa spomenute mail adrese nisu ni u kakvom ugovornom odnosu sa ABA ligom na osnovu kojeg bi se mogli predstavljati kao suci ABA lige ili koristiti ime i oznake ABA lige u svojoj komunikaciji. S obzirom na to da je ovim činom zloupotrebe potencijalno doveden u pitanje planirani početak natjecanja u ABA ligi, predsjedništvo ABA lige predložit će članovima društva hitno poduzimanje svih potrebnih pravnih radnji radi zaštite intelektualne svojine, ugleda i interesa ABA lige, kao i ostvarivanja prava na naknadu svake eventualne štete koju ABA liga može pretrpjeti uslijed navedenih događaja. Podsjećamo kako Bosna BH Telekom je sutra trebala započeti novu sezonu ABA lige utakmicom protiv Zadra u 18.30, dok je budućnost trebala ugostiti Cibonu od 18 sati. Atlanta Hawksi su utorak navečer poslali Badija Hida, Ryana Nembarda i novac u Charlotte Hornets, dok je u suprotnom smjeru otišao Dorian Finney-Smith. Razmjenu su utorak navečer potvrdila oba kluba. Posao dolazi ubrzo nakon što su Hornetsi ranije tijekom ove pauze doveli Finney-Smitha iz Houston Rocketsa zajedno s tri izbora druge runde drafta. Finney-Smith je prošle sezone bio član Houstona, ali je imao ograničenu minutažu. Rocketsi su prema navodima AP-a tražili način da rasterete njegov ugovor, pa je krilni igrač najprije završio u Charlotte, a sada seli u Atlantu. Bud Hayde je prošle sezone odigrao 51 utakmicu za Warriors i Hawks-e, te u prosjeku postizao 7,6 poena po meču. Ryan Nembhard je u dresu Mavericksa nastupio na 60 utakmica i prosječno bilježio 6,6 poena i 5,3 asistencije. Ovaj transfer predstavlja novu promjenu u sastavima oba NBA tima pred nastavak priprema za sezonu, dok detalji o ulozi igrača i novim sredinama za sad nisu dodatno pojašnjeni. Kao Leonard i Toronto Raptors dogovorili su novi dvogodišnji ugovor vrijedan čak 115 milijuna dolara. Kavi će ove godine zaraditi 50 milijuna dolara, a novim ugovorom je predviđeno da ostane do kraja sezone 28-29. ESPN je prvi objavio detalje, a potom su ih potvrdili da Toronto Star i drugi mediji. Leonard, koji ima 35 godina, predvodio Raptors do naslova NBA prvaka 2019. i sada je novim ugovorom vezan za ekipu koja želi ponovno napasti titulu. Iza njega je najučinkovitija sezona karijere po broju poena s prosjekom od 27,9 u 65 utakmica za Los Angeles Clippers se prošle sezone. Ove sezone zaradit će nešto više od 50 milijuna dolara u posljednjoj godini dosadašnjeg ugovora. Očekivalo se da će Raptorsi brzo dogovoriti suradnju s Leonardom, sedmerostrukim All-Star igračem, dvostrukim NBA prvakom i dvostrukim MVP-em finala, nakon što su ga doveli u razmjeni s Clippersima. Dvije strane dogovorile su taj posao krajem lipnja, ali je završen tek ranije ovog mjeseca. Proces je kasnio zbog istrage NBA lige o tome jesu li Clippersi za Leonarda zaobišli pravila Salara Kapa.
Liga je utvrdila 4 sporna dogovora, nakon čega je vlasnik Clippersa Steve Ballmer suspendiran na godinu. Klub je ostao bez 5 pikova prve runde drafta, drugi članovi osoblja su također suspendirani, a izrečena je kazna od $30 milijuna. Leonard je dodatno kažnjen sa $700,000, ali mu ne prijeti suspenzija.

I za kraj emisije o sportu je riječ, dvije vijesti iz tenisa i jedna iz Formule 1. Teniska reprezentacija BiH osigurala je pobjedu nad Južnoafričkom republikom u Pretoriji i prolaz dalje u Davis Cupu. Odlučujući bod donijeli su Mirza Bašić i Nerman Patić, koji su meču parova sladali Alvande Bekli i Filipe Henning rezultatom 2-0 u setovima, odnosno 6-4 i 6-4. Pobjedom Bašića i Patića naša selekcija povela je s nedostižnih 3-0 u duelu druge svjetske skupine, pa eventualni preostali pojedinačni mečevi ne mogu promijeniti pobjednika susreta. Ovim triumfom BiH izborila nastup u play-offu svjetske skupine 1 Davis Cupa. Protivnika će biti jedna od 13 reprezentacija koje su poražene u prvom kolu svjetske skupine 1. Carlos Alcaraz nije mogao, a da ne pita osvajača US Opena Aleksandra Zvereva o čemu je razmišljao tijekom meč lopte, jer je tada nastala vrlo komična scena. Ranije ovog mjeseca, igrajući protiv Amerikanca Bena Sheltona u finalu US Opena, Zverev je osvojio meč loptu i pobjedio u meču rezultatom 6-3, 7-6, 5-7, 6-2, ali odmah nakon završenog poena vratio se na osnovnu liniju kao da je spreman odigrati još jedan game, jer nije shvatio da je upravo osvojio svoj drugi Grand Slam, a prvi u New Yorku. Trebalo mu je nekoliko sekundi da shvati zašto su mu oduševljeni navijači davali ovacije, dok se sa zakašnjenjem nije nasmiješio i potržao do mreže da zagrli Sheltona. Gledao sam kod kuće i pomislio sam šta je ovo do vraga, rekao je Alcaraz Zverevu na njihovom zajedničkom treningu na Laver Cupu. Apsolutno ništa mi nije bilo u glavi. Ovo je ono što pomaže, znate, kad si glup, to pomaže, našalio se Zverev prije nego što je nastavio. Ne, mislio sam da je bilo 4-1 i onda nisam bio nervozan, znate, da je bilo 5-2, sigurno bih bio jako nervozan, dodao je Njemac. Inače, dvojac nastupa zajedno u ekipi na Laver Cupu. Njihovi su igrači iz reprezentacije Europe, Kasper Ruud i Rafael Jodar, također su trenirali zajedno kao igrači reprezentacije svijeta, Taylor Fritz. Laver Cup 2026 održat će se u londonskoj O2 areni od 25. do 27. rujna. Selektor Jannik Noah će pokušati predvoditi tim Europe u kojem su još Flavio Coboli i Jakub Mensik. Do pobjede nakon razočaravajućeg poraza od tima svijeta pod njegovim vodstvom prošle godine u San Francisku. Pored Trica, tim svijeta uključuje Larnera Tijena, Brendona Nakashimu, Alexa de Minaura, Aleksandra Bublika i Francisca Kerundola. Predvodi ih selektor tima Andre Agassi. A velika nagrada Azerbajdžana ove godine donosi neobičan raspored za ljubitelje Formule 1. Trka u Baku bit će vožena u subotu 26. rujna umjesto tradicionalnog treninga termina nedjeljom. Razloga nije promjena pravila Formule 1, već dan sjećanja u Azerbajdžanu koji se obilježava u nedjelju 27. rujna. Ovaj datum u Azerbajdžanu je dan sjećanja na poginule pripadnike oružanih snaga, uključujući one koji su stradali tijekom drugog Karabaškog rata 2020. godine, kada su azerbajdžanske snage povratile kontrolu nad dijelom teritorija oko Nagornog Karabaha. S obzirom da značaj tog dana u zemlji domaćinu, organizatori lokalne vlasti zatražili su da se trka ne održava u nedjelju. Zbog toga je kompletan raspored velike nagrade pomjeren 24 sata unaprijed. To znači da ovog vikenda nema klasičnog rasporeda petak nedjelja. Baku će ugostiti F1 program od četvrtka do subote, što znači da se već sutra voze dva slobodna treninga uobičajena za petak. Kvalifikacije su na programu u petak od 14 sati, dok je trka na rasporedu u subotu u 13 sati po našem vremenu. 3 minuta je do 11 sati. Sa ovom informacijom završio sam još jedno izdanje emisije O sportu je riječ u programu Radio Bobovca.

0: Disney je jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS. Vaš partner.
1: Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.
2: Tri riječi. Odgovornost. Odlučnost. Povjerenje. Željko Komšić za građansku državu. DFGS.
3: A koji kandidat?
2: Hajrudin Žilić.
3: Koji je broj?
2: Broj 3.
3: Dakle, za federalni parlament Hajrudin Žilić, kandidat Demokratske fronte. Broj 3.
2: Vi odlučujete, vi birate. Do vas je.
1: Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.
4: Ide mi život, a nisam se

naših prvih koraka. Gradili smo kuna od pjeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća. To je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje.

prvih koraka. Gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća. To je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: 13 je sati. Hrvatski radio, Bobovac, Vareš. Vijesti.
1: Dobar vam dan. Ispred zgrade gradske uprave Lukovac danas su se okupili bivši radnici Koksare tražeći da se bez novih odgađanja okonča postupak koji bi trebao omogućiti izmirenje njihovih potraživanja. Kako je rečeno, okupljanje je uslijedilo zbog zastoja u postupku izuzimanja zemljišta nekadašnje tvornice, čija bi procijenjena vrijednost

0: za nastavak postupka uz poruku da ne žele pristati na eventualno smanjenje procijenjene vrijednosti zemljišta. Okupljeni radnici navode da su dugogodišnje čekanje i neizvjesno dodatno opterećeni činjenicom da, prema informacijama koje raspolažu, novac za namirenje njihovih potraživanja već postoji. Od nadležnih traže da se pronađe rješenje za spor oko procjene zemljišta i da se postupak nastavi bez novih administrativnih zastoja.
1: Vijesti.
0: Novi poremećaj na svjetskom tržištu nafte mogli bi se odraziti i na Bosnu i Hercegovinu kroz rast cijena goriva, prijevoza i drugih proizvoda i usluga. A u slučaju snažnijeg rasta cijena nafte do razine od $120 po barelu, gorivo u BiH moglo bi koštati više od 4 marke po litri, zbog čega bi nadležne institucije morale pravovremeno reagirati, ucijenio je ekonomski stručnjak Igor Gavran u razgovoru za FEN-u. Nakon nedavnog napada dronovima na saudijski naftovod East West, koji povezuje naftna polja na istoku zemlje s izvoznom lukom Yanbu na Crvenom moru, Saudijska Arabija je smanjila isporuku nafte evropskim kupcima zbog oštećenja na tom naftovodu. U međuvremenu, Saudijska Arabija ponovno je pokrenula svoj ključni naftovod koji trenutno radi smanjenim kapacitetom, ali ostaje neizvjesno da li će ostati otvoren i koliko će se nafte moći transportirati na planirana tržišta, imajući u vidu neprolaznost tjesnaca Bab el Mondeba za saudijske tankere. Govoreći o poremećajima u snabdijevanju naftom nakon privremenog zatvaranja naftovoda East West te njihovom efektu na BiH, Gavran je ocijenio da situacija sa ovim naftovodom predstavlja tek manji segment ukupnog globalnog snabdijevanja naftom, imajući u vidu da su količine koje njime prolaze znatno manje u odnosu na ukupni promet nafte kroz Hormuški tjesnac. Zbog toga se, po njegovim riječima, više radi o psihološkom efektu na tržištu nego o ozbiljnom poremećaju u svjetskoj ponudi nafte. Cijena nafte jeste porasla, ali je dalje niža nego na početku američke agresije na Iran, tako da trenutno ne postoji objektivan razlog za drastično povećanje cijena goriva u BiH, kazao je Gavran u izjavi za FEN-u, dodajući da bi aktualna situacija ipak mogla poslužiti kao izgovor za nova poskupljenja goriva na domaćem tržištu. Komentirajući procjene Goldman Sachsa da bi cijena nafte Brent mogla premašiti $120 po barelu ukoliko se intenziviraju napadi na trgovačke brodove i pogoršaju sigurnosni rizici na ključnim pomorskim pravcima Bliskog istoka, upozorio je da bi se takav scenario osjetio i u BiH. Ako bi cijena nafte u svijetu dostigla tu razinu, gorivo u BiH moglo bi koštati oko 4 marke po litru, pa i više, ukoliko vlasti ne poduzmu mjere za ublažavanje posljedica, rekao je Gavran. Naglasio je da mnogo toga ovisi od spremnosti nadležnih institucija da reagiraju. Upozorio je da bi cijene goriva više od 4 marke po litri u BiH vjerojatno dovele do novog rasta cijena drugih proizvoda i usluga.
1: Vijesti.
0: Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša Hercegovačko-neretvanske županije predstavilo je u četvrtak rezultate reformi u turizmu od 2023. pa do danas. A današnja objava odnosi se na rezultat ciljanih inspekcijskih nadzora. Nakon postupanja županijskih tržišnih i turističko-ugostiteljskih inspektora, obveznici su tijekom 2024. i 2025. godine na račun turističke zajednice HNŽ uplatili više od 2,1 milijun maraka po osnovu članarine i boravišne takse. Iz resornog ministarstva su naveli kako se umjesto neselektivnog povećanja broja kontrola, raspoloživi kapaciteti prvenstveno usmjeravaju tamo gdje podaci iz službene evidencije i raniji nalazi ukazuju na veći rizik od nepravilnosti. Timo se istovremeno smanjuje potreba za učestalim kontrolama subjekata koji posluju uredno i kod kojih raniji nadzori i raspoloživi podaci ne ukazuju na nepravilnosti. Povezivanje inspekcijskog nadzora s objedinjenim evidencijama i sustavom prijava BA omogućava da se kontrole sve preciznije usmjeravaju tamo gdje za njima postoji stvarna potreba, poručili su iz županijskog ministarstva. Efikasnost ovakvog pristupa posebno se pokazala tijekom zajedničke akcije u turističkoj sezoni 2024. godine. 4 tržišna i turističko-ugostiteljska inspektora ministarstva izvršila su 282 od ukupno 662 pregleda, odnosno 43%, dok je nakon njihovog postupanja naplaćeno 938.898,6 maraka, odnosno 73% ukupnog iznosa ostvarenog u zajedničkoj akciji. Naglasili su da ovi rezultati ukazuju na potrebu aktivnijeg i kontinuiranog angažmana gradskih i općinskih inspekcija.
1: Vijesti iz svijeta.
0: Predsjednik Crne Gore Jako Milatović održao je govor tijekom zasjedanja Generalne skupštine UN-a, tijekom kojeg je govorio i o veličanju ratnih zločinaca na prostoru Zapadnog Balkana. U dijelu govora koji se odnosi na veličanje ratnih zločinaca, što je u fokusu javnosti nakon sramotne organizacije sahrane osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću u Srbiji, Milatović je naveo da ovo nije vrijednost na kojoj se mogu graditi odnosi. Trajno pomirenje ne može biti zasnovano na poricanju, selektivnom pristupu pravdi ili veličanju osuđenih za ratne zločine. Ono zahtijeva poštivanje presuda

0: međunarodnih sudova jednako dostojanstvo za svaku žrtvu, bez obzira na njen identitet ili porijeklo, naveo je predsjednik Crne Gore. Milatović je posebno naglasio da se ove godine obilježava 20. godišnjica neovisnosti i članstva Crne Gore u UN-u. Upozorio je i da se svijet 8 decine nakon osnivanja UN-a i dalje suočava s ratovima i sukobima. Naveo je da je tijekom 2025. godine zabilježeno 65 sukoba u kojima su sudjelovale države, dok je broj prisilno raseljenih osoba premašio 120 milijuna. Govoreći o europskim integracijama, Milatović je kazao da Europska unija za Crnu Goru nije samo odredište, već put zasnovan na vrijednostima, ističući ambiciju da njegova zemlja do 2028. godine postane članica Europske unije. Dodao je da budućnost cijelog Zapadnog Balkana vidi u Europskoj uniji, te da proširenje predstavlja ulaganje u mir, sigurnost i dugoročnu stabilnost europskog kontinenta.
1: Vijesti.
0: Američke obavještajne službe prikupile su informacije prema kojima Rusija priprema nove napade dronovima u Europi, ali će ovaj put ciljati mediteranske zemlje. Ta saznanja su podijelili s nekoliko europskih vlada. Koristit će dronove lansirane s mora, skrivene u brodskom kontejneru, uopće nije teško, objašnjava izvor blizak Litvanskom ministarstvu obrane, koje je govorio pod uvjetom anonimnosti. Opravdanje Kremlja za takvu eskalaciju jest to što zapadne zemlje opskrbljuju Ukrajinu oružjem, obavještenim podacima i vojnim savjetnicima, što ih prema Rusiji čini sudionicima rata i legitimnim metama, piše El Mundo. Do sad je Rusija izbjegavala akcije koje bi mogle izazvati koordinirani odgovor NATO-a, ali je pokrenula kampanju sabotaže protiv ciljeva u zemljama koje podržavaju Ukrajinu, kao izolirane incidente koje su na izgled osmišljeni kako bi testirali granice i procijenili reakciju. Početna eskalacija dogodila se kada je 19 dronova koji su letjeli bez streljiva zalutalo u poljski zračni prostor prije godinu dana. Glavna prekretnica bio je nedavni incident s naoružanim dronovima na aerodromu Leipzig, koji njemačke vlasti pripisuju ruskim obavještajnim službama. Litvanske vlasti tvrde da će Rusija protiv Španjolske, Francuske ili Italije koristiti dronove vrste Gerbera, dug otprilike 2 metra, s rasponom krila od 2,5 metra, težak do 18 kg, koji postiže brzinu od oko 160 km na sat i s deklariranim maksimalnim dometom od 600 km, ovisno o eksplozivnom teretu i drugim varijablama poput vjetra. Trgovački brod može prevoziti nekoliko ovih dronova, a lakše ih je lansirati nego znatno veće Shahed ili Geran.
1: Vijesti.
0: Američki državni tajnik Marco Rubio i njegov indijski kolega Jay Shankar razgovarali su o novom američkom zakonu koji predviđa mjere protiv država koje gospodarski surađuju s Rusijom i Iranom. Indijska je strana pritom ponovno izrazila zabrinutost zbog propisa koje je nedavno potpisao predsjednik Donald Trump, piše Reuters. Predsjednik Trump prošli je tjedan potpisao dokument pod nazivom Zakon Liznija Grahama o sankcioniranju Rusije i Irana iz 2026. Zakon je nazvan po preminulom republikanskom senatoru iz Južne Karoline. Američki kongres izglasao ga je kako bi se pojačao ekonomski pritisak na Rusiju zbog invazije na Ukrajinu, koja je započeta početkom 2022. godine. Nakon sastanka održanog jučer u New Yorku, State Department je priopćio da su Rubio i Jay Shankar razgovarali o sankcijama koje bi mogle uvesti državama koje gospodarski surađuju s Rusijom i Iranom. Jay Shankar je na društvenoj mreži X objavio da je američkoj strani ponovio interese i zabrinutost Indije u vezi sa Sirijom.
1: Vijesti.
0: Dijelovi američkog borbenog aviona F-35 koji su trebali iz Australije biti poslani u Sjedinjene Američke Države završili su u Hong Kongu. Američki mediji sada navode da je pošiljka u posjedu vlasti u Kini. Razlog što je pošiljka umjesto u SAD završila u posebnoj administrativnoj regiji Kine nije poznat, ali u Washingtonu strahuju zbog činjenice da ova zemlja sada ima pristup tajnoj tehnologiji na kojoj je baziran borbeni avion F-35. Točnije, radi se o takozvanoj stealth skrivenoj tehnologiji kojoj pristup imaju samo Amerikanci i njene saveznice koje su ranije kupile ovaj borbeni avion. Prema informacijama koje su objavljene u američkim medijima, u pošiljci su se nalazili poklopac kabine i vrata spremnika za naoružanje. Ovi dijelovi su poslani u SAD na popravku. Američke vlasti sada strahuju da će doći do obrnutog inženjeringa i da će Kina uspjeti kopirati tehnologiju koja je ključna za proizvodnju aviona F-35.
1: Vijesti.
0: Oktoberfest nije samo mjesto na kojem se toči pivo i zabavlja, već i veliko sezonsko radno mjesto. Tisuće ljudi tijekom 16 do 18 dana brinu o tome da sve funkcionira, a zarada se pritom znatno razlikuje ovisno o poslu. Najviše pažnje privlače konobari u pivskim šatorima, čija se zarada ne temelji na klasičnoj satnici, nego prvenstveno na udjelu u prometu uz napojnice. Prema službenoj stranici Oktoberfesta, prosječna zarada za cijelo trajanje manifestacije iznosi više od 5000 eura. Koliko će pojedini konobar zaraditi ovisi među ostalim o mjestu na kojem radi, vremenskim uvjetima i ostvarenom prometu. Posebno unosne mogu biti lože u šatorima u kojima se osim piva poslužuje vino i šampanjac. S druge strane, loše vrijeme može smanjiti promet u pivskim vrtovima. Pojedini konobari navode i znatno veće iznose. Njemački Mein Post, pozivajući se na izjave osoba koje rade na Oktoberfestu, navode zarade od 5 do 16 tisuća eura za otprilike 2 tjedna. Riječ je međutim o iznosima koji nisu zajamčeni i ne mogu se poistovjetiti s neto plaćom. Kod tih iznosa važno je razlikovati ostvareni prihod od konačne zarade nakon svih troškova i davanja. Konobari dio radne opreme i drugih troškova mogu plaćati sami, a treba uračunati poreze te za radnike koji dolaze iz drugih mjesta trošak smještaja. Napojnica također može znatno utjecati na ukupnu zaradu, a na dobrim danima može dosegnuti nekoliko stotina eura. Manje atraktivan po iznosima, ali fizički zahtjevan posao je prenošenje pivskih bačvi. Radnici ih prenose iz rashladnih prostora do točionica, a pojedina bačva može sadržavati oko 200 litara piva. Za šator Fest Zelt Tradition na Oedin Wiesn, njemački navodi konkretnu zaradu, takozvani Ganterer, za cijelo trajanje Oktoberfesta, zaradi oko 3000 eura bruto. Ovisno o modelu zaposlenja, mogući su i dodaci, primjerice za rad nedjeljom.
1: Vrijeme do kraja dana.
0: Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz postupno naoblačenje poslije podne. Tijekom noći očekuje se kiša i lokalni pljuskovi koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab zapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24, na jugu do 27 stupnjeva. U Varešu je sunčano i 15 stupnjeva Celzijevih.
1: Vijesti.
0: 13 sati, 13 minuta. Bile su to vijesti Radio Bobovca.

Prvi popodne panorame, rekao sam da imamo nekoliko lokalnih informacija, pa idemo sa prvom. Planska isključenja električne energije za sutra 25.9. Služba za odnose s javnošću i informiranje kupaca podružnice Elektrodistribucija Zenica obavještava kupce da će dana 25.9. petak zbog planskih radova na elektroenergetskim objektima bez električne energije biti sljedeća područja općine Vareš, Striježevo i Radonjići od 9 do 13 sati.

Imamo i jednu zamolbu koju smo upravo primili u našem programu. Naime, jutros na prostoru pijace izgubljena je torbica s dokumentima na ime Damir Muharemović. Moli se pošteni pronalazač da se javi na telefon 061-258-068, radi se o osobnim dokumentima, a za onoga tko je pronašao torbicu slijedi i nagrada. Hvala poštenom pronalazaču.

Prije dva dana objavljena su dva javna poziva za članove nadzornog odbora u javnom poduzeću Vareš Stan d.o.o. kao i jednog člana skupštine ovog poduzeća. Ukoliko ispunjavate uvjete, a obzirom da se radi o mnogobrojnoj dokumentaciji, posjetite web stranicu Radio Bobovca, pogledajte koja su dokumenta sve potrebna ili prošetajte do općine Vareš na oglasnoj ploči ili na samom ulaznom dijelu poduzeća Vareš Stan gdje su objavljeni javni pozivi. Otvoreni su 15 dana, dakle imate još nekih 10 do 12 dana kako bi se mogli prijaviti za članove ili nadzornog odbora ili člana skupštine, s tim da se za člana skupštine traži jedan član iz Vareš Majdana kao predstavnik etažnih vlasnika.

Već nekoliko puta smo ponovili u našem programu, ali isto tako informaciju imate na našem web portalu. Naime, naše varaške karatistkinje trebaju našu potporu. Pomozimo im da odu na svjetsko prvenstvo. Svjetsko prvenstvo će se održati od 18. do 22. studenog u Egiptu. Obzirom da i naš klub, a i roditelji naših karatistkinja Helene Lukić, Anje Božić, Šejme Zubača nemaju dovoljno sredstava za odlazak na ovo svjetsko prvenstvo gdje će predstavljati naš klub i Bosnu i Hercegovinu, potrebna je pomoć. Pa ukoliko to možete učiniti, možete na više načina. Prvi je da uplatite na žiro račun karate kluba na broj telefona 338-580-222 399-5121 kod Unicredit banke. Adresa je Zvijezda BB, donacija za odlazak članova karate kluba Vareš na svjetsko prvenstvo u Egipat. A ukoliko vam treba više informacija, možete poslati e-mail na sljedećom oznakom Jelena Lukic 2012@gmail.com ili pozvati trenericu Mirsadu Operta na broj telefona 062 745 899. Veliko hvala svima koji će se uključiti u ovu akciju i podržati naše karatistkinje koje će ponosno predstavljati naš karate klub i Bosnu i Hercegovinu na svjetskom prvenstvu karateu u Egiptu u 11. mjesecu.

Drugi je sat popodnevne panorame, a tu je i naša infozona Zedo kantona, odnosno informacije iz presa službe Zeničko-Dobojskog kantona. Premijer Zedo kantona Nezir Pivić prisustvovao je jučer svečanom otvorenju jubilarnog 20. Međunarodnog sajma gospodarstva Tešen 2026, koji je na lokalitetu poduzeća Kamelija u Matuzićima okupio više od 800 izlagača iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Ovogodišnja zemlja partner sajma, koja će trajati do 26. rujna, su Sjedinjene Američke Države. Središnja tema jubilarnog izdanja je energetska održivost Bosne i Hercegovine s posebnim osvrtom na južnu plinsku interkonekciju. Premijer Pivić čestitao je Udruženju gospodarstvenika Biznis Centar Jelah Tešanj, gospodarstvenicima i svima koji su tijekom protekle dvije decenije gradili ovu manifestaciju, naglasivši da je sajam izrastao u jedan od najznačajnijih gospodarskih događaja u Bosni i Hercegovini. Dvije decenije poslovnih susreta, novih partnerstava, investicija, ideja i povjerenja potvrda su snažnog poduzetničkog duha koji je Tešanj učinio prepoznatljivim mnogo dalje od granica Zedo kantona i Bosne i Hercegovine. Tešanj je najbolje mjesto da govorimo o snazi našeg gospodarstva. Ovdje nisu potrebne velike riječi da bismo dokazivali uspjeh. Dovoljno je pogledati kompanije koje su nastale i razvijale se na ovom prostoru, njihove proizvodne pogone, proizvode koje odlaze širom svijeta i tisuće radnih mjesta koje su stvorili, rekao je premijer Pivić. Naglasio je da Tešanj nije usamljen primjer, jer Zedo kanton na cijelom svom području ima snažnu proizvodnu i izvozno orijentirano gospodarstvo. Od Tešnja, Maglaja i Zavidovića preko Žepča i Zenice do Kaknja, Visokog, Vareša, Breza i Olova, Usore i Doboj Juga, imamo gospodarstvo koje proizvodi, izvozi, investira i otvara nova radna mjesta. Zato s punim pravom kažemo da je Zedo kanton kičma gospodarstva BiH. Naša snaga nije samo u velikim industrijskim sustavima, nego i u stotinama malih i srednjih poduzeća, obiteljskih kompanija i obrta, te ljudima koji imaju hrabrosti pokrenuti posao, širiti proizvodnju, ulagati u tehnologiju i izlaziti na zahtjevna evropska i svjetska tržišta, rekao je Pivić. Premijer je naglasio da vlada Zedo kantona želi biti partner gospodarstvenicima, što potvrđuje i kontinuirano povećanje izdvajanja za razvoj gospodarstva. U mandatu aktualne vlade, kroz programe jačanja konkurentnosti, razvoj poslovnih zona, potporu nastupima na sajmovima i druge mjere, gospodarstvo je usmjereno više od 40 milijuna maraka. Samo ove godine 162 poduzeća dobila su 3,6 milijuna maraka za jačanje konkurentnosti, odnosno ulaganje u novu opremu, tehnologije i proizvodnju. Svečanom otvorenju prisustvovali su brojni predstavnici svih razina vlasti, diplomatskog kora, gospodarskih komora, poslovne zajednice i drugi gosti iz Bosne i Hercegovine i inozemstva.

još jedan put ću ponoviti zamolbu. Naime, u prijepodnevnim satima izgubljena je torbica s osobnim dokumentima na ime Damir Muharemović. Moli se pošteni pronalazač da vrati dokumente, ako već nije to uspio, može kontaktirati na broj telefona 061 258 068. Na pronalazaču slijedi nagrada.

možemo reći da će Bog bolje dane i za nogometni klub Vareš. Naime, sve bliže 39. dan kada će nogometni klub Vareš nakon obnove stadiona ponovno zaigrati pred svojim navijačima na gradskom stadionu u Vareš-Majdanu. Povodom velikog sportskog događaja, općina Vareš i kompanija DP Metals BiH osigurale su 2000 ulaznica po cijenu od 5 maraka za prijateljsku utakmicu između NK Vareš i FK Sarajevo. Utakmica će biti odigrana 30.9. s početkom u 17:30, a program prije otvaranja započet će u 16:00, kojim će biti obilježen povratak nogometnog kluba Vareš na obnovljeni stadion. Ulaznice po cijeni od 5 maraka bit će podijeljene učenicima osnovnih i srednjih škola, članovima kluba, sponzorima, simpatizerima, kao i drugim zainteresiranim građanima. Za sve one koji ulaznicu žele kupiti na sam dan utakmice, bit će omogućena prodaja na stadionu po cijeni od 10 maraka. Organizatori očekuju veliki broj građana i ljubitelja nogometa. Dodatni sadržaj predstavljat će i prodaja navijačkih rekvizita s motivima NK Vareš i FK Sarajevo. Utakmica protiv FK Sarajevo bit će posebna prilika da se na jednom mjestu okupe igrači, omladinski pogon, bivši igrači, članovi kluba, navijači, roditelji i građani Vareša koji su proteklih mjeseci bili dio priče o obnovi stadiona. Ovo je ujedno poziv za sve vas da dođete i uživate u nogometnom spektaklu koji će se održati na stadionu u Vareš-Majdanu. A tim povodom napravljena je jedna pjesma za naše Vukove s Peruna u domaćem aranžmanu, pa poslušajmo zajedno je.

popodnevna panorama. Rekao sam u uvodu da pored onih lokalnih informacija koje sam vam prezentirao, informacija iz Zeničko-Dobojskog kantona, pozabavit ću se i nekim od zanimljivosti. Pa sad, zapitajte se sami. Prvo što ću vas zapitati, hajde, ponovite u sebi kako se prezivate. Odnosno, kako ga glasi vaše prezime. Završava li se na ić? Moje se završava. Naime, prezime na ić krije poruku staro stoljećima, a većina je nikad nije ni istražila. Potpisujete ga nekoliko puta tjedno na priznanicama u banci i na roditeljskim sastancima. Prezimena na ić veoma su česta u Srbiji, a mnogi ne znaju da taj završetak nije samo ukras, već nosi značenje povezano sa porijeklom i precima. A što zapravo znači nastavak ić u prezimenu? Nastavak ić ima umanjeničko i patronimičko značenje. U prezimenima se često koristio da označi potomak određene osobe. Tako Petrović upućuje na potomka Petra, Jovanović na potomka Jovana ili Ivana, Marković na nekoga čiji je predak nosio ime Marko i tako u nedogled. Na taj način prezime može da sačuva ime čovjeka koji je živio prije više stoljeća i čije se ime i danas posebno izgovara svaki put kada se njegovi potomci predstave. A zašto osnova prezimena često nije osobno ime? Tu priča postaje još zanimljivija. Nisu sva prezimena nastajala od osobnih imena predaka. Neka su povezana sa zanimanjima, nadimcima, fizičkim osobinama ili drugim karakteristikama po kojima je određena osoba bila poznata. Kovačević, na primjer, može upućivati na kovača ili obitelj povezanu s tim zanatom, dok je Popović mogao nastati u vezi s pretkom koji je bio svećenik ili na neki drugi način bio povezan s tim nazivom. Prezime je tako moglo nastati od imena, zanimanja ili nadimka koje je neko dobio u svojoj sredini, a koje je vremenom postao oznaka cijele obitelji. Naime, prezime na ić nije samo srpsko, kako je ovdje navedeno. Često se može čuti da je završetak ić isključivo obilježje srpskih prezimena, ali takav nastavak postoji kod drugih južnoslavenskih naroda. Sreće se među Hrvatima, Bošnjacima i Crnogorcima, dok srodni patronimički nastavci postoji u drugim slovenskim jezicima. Zbog toga sam završetak prezimena nije dovoljan za pouzdano određivanje nacionalnog ili geografskog podrijetla neke obitelji. Prezime u prošlosti nije uvijek bilo nepromjenjivo kao danas. U različitim krajevima i povijesnim razdobljima način imenovanja razlikovao se, a stalna prezimena postupno su se ustaljivala. Razvoj državne administracije, matičnih knjiga, poreskih evidencija i vojnih popisa doprinio je tome da obiteljska prezimena postanu trajna i da se prenose s generacije na generaciju. Zato današnje prezime može predstavljati svojevrsni trag jednog razdoblja obiteljske povijesti, ali samo na osnovu njega nije moguće pouzdano rekonstruirati čitavo podrijetlo. A što uraditi ako želite da saznate više o svom podrijetlu? Jedan od prvih koraka može biti razgovor s najstarijim članovima obitelji. Vrijedi zapisati imena predaka, mjesta u kojima su živjeli, obiteljske nadimke, krštenja i priče o eventualnim seobama. Nakon toga moguće istražiti matične i crkvene knjige, stare popise stanovništva, zemljišne knjige i dokumente u lokalnim državnim arhivima. Ipak, treba biti oprezan s internet stranicama koje obećavaju kompletnu povijest obitelji samo na osnovu prezimena. Isto prezime može nastati neovisno u različitim krajevima i među obiteljima koje međusobno nisu u srodstvu. Prava priča o podrijetlu najčešće se krije u dokumentima, mjestima iz kojih su preci potekli i obiteljskim pričama koje se prenose s generaciju na generaciju. Mogu sigurno reći da ova informacija je točna. Naime, najbolje je pronaći ih u knjigama i zapisima gdje je to moguće, jer ja sam svoje prezime istražio i došao do sličnih podataka kao što je ovdje navedeno.

Informacija o planskim isključenjima električne energije za sutra 25.9. Sljedeća područja naše općine su bez napajanja električnom energijom, i to Striježevo i Radonjići od 9 do 13 sati, javili su iz elektrodistribucije. A još jedan put ponavljam zamolbu, naime u prijepodnevnim satima na području pijace izgubljena je torbica s dokumentima na ime Damir Muharemović. Pošteni pronalazač moli se da se javi na sljedeći broj telefona 061 258 068, a može se javiti u redakciju Radio Bobovca. Za poštenog pronalazača slijedi nagrada.

5 je minuta do 15 sati, a to znači da odjavljujem današnju popodnevnu panoramu. Jutro smo započeli uz, mogu reći, prilično niske temperature. 3 stupnja je bilo u 8 sati, a prije toga bilo je još i niže. Pa eto, pripremimo se na ono što slijedi. Zakoračili smo u jesen i ove temperature koje znaju duboko oscilirati od niskih jutarnjih do popodnevnih visokih. Trenutno smo na 17 stupnjeva Celzijevih i to je ono što mogu reći kada je temperatura u pitanju na ovim mjernim instrumentima koji su ovdje na području, odnosno na lokalitetu Radio Bobovca. Isto tako pokazuju mjerni instrumenti na mjernoj stanici u Varešu gdje je prikazana temperatura isto tako od 17 stupnjeva Celzijevih. Kada je zagađenje zraka u pitanju, reći ću da PM čestice, one desetka kako ih nazivaju, izmjerene u 14 sati iznosile su 17, a gornja granična vrijednost je 50, a čestice od PM 2,5, čija je gornja granična vrijednost 25, u 14 sati izmjereno je 15,92 na mjernoj stanici ovdje u Varešu. Što možemo reći, pored ovog lijepog plavog neba, imamo i čist zrak koji ovdje možemo udisati i koristiti. Pa na taj način završit ću današnju popodnevnu panoramu. Zaželjeti svima vama ugodno popodne i nova popodnevna panorama očekuje vas sutra od 13 sati.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnje.

pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dugo

prvih koraka gradili smo kule od pjeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje.

jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

bolja kradu od dukata sjaj. Tiho selo pjesma prožima, to pod konja odzvanja sokako. Zlatnu dušu Slavonija ima, dok se spušta noć.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

radili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

Lijepo tu zemaljskoga svijeta promatram i udišem. Nemojte da plačete kad se moje oči zatvore. U pepeo me pretvorite i u more.

Zapusti sve i odlaži. Dimi sad, zbog dima, ova suza je.